0: Đi xe phải sợ mình ngâu.
1: Không thì sớm rồi.
0: In Louisiana, Sulu 545668Z 545668. You're gonna be on the tan GMC Sierra.